0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika liturujia ya neno la Mungu. Mama Kanisa anapoadhimisha sherehe ya kupaa Bwana mbinguni mwaka A wa Kanisa, Mama Kanisa anasadiki na kufundisha kwamba Kristo Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Mwili wa Kristo ulitukuzwa wakati ule ule alipofufuka, kama zinavyoshuhudia hali mpya na za kimungu ambazo tokea hapo umebaki nazo daima. Lakini kile kipindi cha siku 40 ambako alizoea kula na kunywa pamoja na wafuasi wake na kuwafundisha juu ya ufalme wa mbingu, utukufu wake bado ulifunikwa na alama za ubinadamu wa kawaida. Tukio la mwisho la Yesu linakamilika na kuingia bila kurudi kwa ubinadamu wake katika utukufu wa Mungu uliojionyesha katika sura ya wingu na mbingu. Hali iliyofunikwa ya utukufu wa Kristo mfufuka kipindi hiki inaonekana katika maneno yake ya fumbo kwa Mariamu Magdalena: sijapata kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndogo zangu kawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu na yeye ni Baba yenu. Hii inaonyesha tofauti ya kujidhihirisha kati ya utukufu wa Kristo mfufuka na ule wa Kristo aliyetukuzwa kuume kwa Baba. Tukio ambalo kwa upande mmoja ni la kihistoria na bora sana, linaloonyesha kupita toka upande mmoja kwenda upande mwingine, lakini yote yanabaki yakiwa yameungana kabisa na lile la kwanza, yani kushuka kutoka mbinguni kuliko tekelezwa katika fumbo la umwilisho. Mbinguni Kristo Yesu anatekeleza ukuhani wake daima. Yeye ni kiini na mtendaji mkuu wa liturujia inayomheshimu Baba wa mbinguni. Kristo Yesu ameketi kuume kwa Baba, maana yake ameketi katika utukufu na heshima ya kimungu, ambaye yeye alikuwako kama mwana wa Mungu kabla nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba. Anaketi kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa ni mashuhuda wa ufalme usio kuwa na mwisho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni Dominika tarehe 17 Mei 2026 sanjali na maadhimisho ya siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni yanayonogeshwa na kauli mbiu kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wadau wa tasnia ya mawasiliano ya jamii kuhakikisha kwamba uvumbuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya teknolojia ya akili unde, inamhudumia binadamu badala ya kuchukua nafasi au kupunguza utu, heshima na haki zake msingi.

somo la kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu kile cha kwanza, na likiandika Teofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ile ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohane alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme?" Akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi." Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakitazama macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, "Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyochukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi iyo hiyo mulivyomuona akienda zake mbinguni." Neno.

0: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wale wanafunzi 11 walikwenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Neno la Bwana.
1: Kisha sema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi kuume kwa Baba.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sherehe ya kupaa kwa Bwana mbinguni huadhimishwa siku 40 baada ya sherehe ya Pasaka. Ni sherehe inayotukumbusha kwamba Kristo Yesu amepaa mbinguni na kuketi mkono wa kuume wa Baba, akituahidia Roho Mtakatifu na kututuma kuwa mashuhuda wake sehemu mbalimbali za dunia. Kristo kupaa katika utukufu wa mbinguni akiwa na mwili wake mzima, ambao Ijumaa Kuu ulisulubiwa kwa mateso makali hata akafa, akazikwa na kufufuka siku ya tatu kadiri ya mapokeo na mafundisho tanzu ya usio imani yetu, ni kwamba imani yetu inatufundisha ukweli kuwa siku 40 baada ya kufufuka Yesu alipaa mbinguni mbele ya wanafunzi wake. Ni dhahiri kwamba Kristo hataonekana tena katika hali ya mwili wa kibinadamu mpaka hapo atakaporudi siku ya mwisho. Mababa wa kanisa wanalitazama tukio hili la kupaa kwa Bwana sio tu kama tukio la historia ya kwamba Kristo alipaa mbinguni, bali kama furaha ya ushindi wa Kristo dhidi ya dhambi na mauti. Walifundisha kwamba Yesu alipaa katika hali ya kimwili ili kuunganisha hali yake ya ubinadamu na ile ya fumbo la Utatu Mtakatifu, na kwa kufanya hivyo mbingu zilifunguka, ubinadamu ukaunganishwa na umongo, na hivyo kuandaa njia ya mwanadamu kwenda kwa Baba wa milele. Mababa wa kanisa wanaendelea kufundisha wakisisitiza kwamba kwa tendo la kupaa kwake mbinguni ubinadamu wake Kristo ulitukuzwa, na ya kwamba kwa kupaa kwake mbinguni Kristo hakuutelekeza ubinadamu alioupokea angali hapa duniani. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba amejaa neema na kweli. Badala yake aliusogeza karibu zaidi na uwepo wa Mungu. Ndio maana Mtakatifu Atanasa anasema neno alifanyika mwili ili ubinadamu wetu uweze kutukuzwa. Naye Mtakatifu Gregori wa Nisa anasema tukio la kupaa Bwana ni tendo la juu zaidi ambalo linaonyesha kuwa ubinadamu unaweza kukaa pamoja na Mungu. Hili ni tukio linaloonyesha kwamba muungano na utimilifu wetu ni Kristo Yesu. Mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Katika somo hili, Luka mwinjili ambaye aliandika pia kitabu hiki cha Matendo ya Mitume anatusimulia wosia aliyoutoa Kristo Yesu kwa mitume wake kabla hajapaa kwenda mbinguni kwa Baba yake. Kristo aliwataka mitume kutangaza habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia akisema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baada ya maagizo haya, alichukuliwa juu na wingu likampokea wasimuone tena katika upeo wa macho, lakini akawa pamoja nao kwa njia ya Roho Mtakatifu akiwaimarisha katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini kwa njia ubatizo na kipaimara wamempokea Roho Mtakatifu, na hivyo hawana budi kuwa mashuhuda wa imani kwa Kristo Yesu katika uhalisia wa maisha ya kila siku. Somo la pili ni sala ya mitume inayotupatia fundisho juu ya uweza na utajiri wa Mwenyezi Mungu uliofunuliwa katika Kristo Yesu. Katika sala hii, Paulo mtume anasali akisema, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, wape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwisho wake jinsi lilivyo. Kumbe ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo mfufuka ndiye mshindi dhidi ya dhambi na mauti. Nasi tukiamini katika yeye, basi hatuna haja kuwa na hofu, mashaka wala wasiwasi. Yeye ni Bwana na mfalme wa mbingu na dunia, nasi tuweke tumaini letu kwake ili tuokoke. Mwinjili Mathayo anaweka wazi mambo makuu matatu ambayo yanatoa tafsiri mpya ya maisha na utume ndani ya kanisa. Mosi ni uwepo wa daima wa Mwenyezi Mungu kati yetu, pili ni utume wa kimisionari, na tatu ni ahadi ya uwepo wa Roho Mtakatifu Mfariji, Roho wa kweli na hekima. Kadhalika, katika muhtasari wa sehemu hii ya Injili tunaonyeshwa nguvu pamoja na mamlaka ya Kristo Yesu juu ya mbingu na nchi, kama anavyosema nabii: nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ni katika mamlaka hayo Kristo Yesu analiachia kanisa chini ya uongozi wa mitume jukumu kubwa la kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake kwa njia ya ubatizo, utume endelevu na wa kudumu. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika wosia wake Kristo anawataka mitume kuwapa katekesi kuhusu yote aliyowaagiza, yani kuwafundisha kuyashika yote aliyowaamuru ninyi, na kuwa yeye mwenyewe Kristo Yesu atakuwa na kanisa lake katika hali zote. Anasema, tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tunaposema kwamba Kristo amepaa mbinguni hatumaanishi kwamba ameenda mahali pa juu, bali ameingia katika hali ya utukufu wa kimungu. Kitendo cha kupaa kwenda juu ni swala tu la kutamadunisha namna yetu ya kufikiri na kuona mambo. Tunapoendelea kutafakari hayo ya kimungu, tumuombe Kristo mfufuka atutumie tena na tena hiyo zawadi ya Roho Mtakatifu ili tuweze kutimiza vema nyajibu zetu kwa Mungu na kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB na Padre Octavian Hinju, misionari wa mapadri wa mateso kutoka Morogoro, aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Huko mbinguni, Kristo anatekeleza ukuhani wake daima. Yeye ni kiini na mtendaji mkuu wa liturujia inayomheshimu Baba wa mbinguni. Kristo Yesu ameketi kuume kwa Baba, maana yake ameketi katika utukufu na heshima ya kimungu, ambaye yeye alikuwako kama mwana wa Mungu kabla nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba. Ameketi kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa ni mashuhuda wa ufalme usiokuwa na mwisho. Kupaa kwa

Kristo Yesu mbinguni ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wa Yesu ndani ya makao ya mbingu ya Mungu, ambako toka huko atarudi tena kuwahukumu wazima na wafu, na kwamba ufalme wake hautakuwa na mwisho. Lakini ubinadamu huu kwa sasa unamficha mbele ya macho ya watu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia mitarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika kukuza na kudumisha mawasiliano yanayoheshimu, kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, sanjali na ukweli kanuni elekezi ya kila uvumbuzi wa kiteknolojia unaofanywa na mwanadamu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa anasadiki na kufundisha kwamba Kristo Yesu baada ya kusema nawa akachukuliwa mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Mwili wa Kristo ulitukuzwa wakati ule ule alipofufuka, kama zinavyoshuhudia hali mpya na za kimungu ambazo tokea hapo wamebaki nazo daima. Lakini kile kipindi cha siku 40 ambako alizoea kula na kunywa pamoja na wafuasi wake na kuwafundisha juu ya ufalme wa mbinguni, utukufu wake bado ulifunikwa na alama za ubinadamu wa kawaida. Tokeo la mwisho la Kristo Yesu linakamilika na kuingia bila kurudi kwa ubinadamu wake katika utukufu wa Mungu uliojionyesha katika sura ya wingu na mbingu, ambako tangu hapo ameketi kuume kwa Mungu kwa namna moja tofauti kabisa na ya pekee. Atajionyesha kwa Paulo kama mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake katika tokeo la mwisho lililomfanya kuwa mtume. Hali iliyofunikwa ya utukufu wa Kristo mfufuka kipindi hiki inaonyesha katika maneno yake ya fumbo kwa Maria Magdalena: sijapata kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii inaonyesha tofauti ya kujidhihirisha kati ya utukufu wa Kristo mfufuka na ule wa Kristo aliyetukuzwa kuume kwa Baba. Tukio ambalo kwa upande mmoja ni la kihistoria na bora sana, linaloonyesha kupita toka upande mmoja kwenda upande mwingine, lakini yote yanabaki yakiwa yameungana kabisa na lile la kwanza, yani kushuka kutoka mbinguni kulikotekelezwa katika fumbo la umwilisho binadamu. Kiachua katika nguvu zake za maumbile hawezi kufika kwenye nyumba ya Baba wa milele. Kristo Yesu peke yake ameweza kumfungulia mwanadamu njia hii, ili tukae tukiamini kwamba sisi tulio viungo vyake ametutangulia huko aliko yeye kichwa chetu na shina letu, na kwamba kisha inuliwa juu ya nchi atawavuta watu wote kwake. Huku ni kuinuliwa juu ya msalaba, ambako huonesha na kutangaza kuinuliwa kwa kupaa mbinguni. Huo ndio mwanzo wake.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, huko mbinguni Kristo Yesu anatekeleza ukuhani wake daima. Yeye ni kiini na mtendaji mkuu wa liturujia inayomheshimu Baba wa mbinguni. Kristo Yesu ameketi kuume kwa Baba, maana yake ameketi katika utukufu na heshima ya kimungu, ambaye yeye alikuwako kama mwana wa Mungu kabla ya nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba, na keti kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa ni mashuhuda wa ufalme usiokuwa na mwisho. Kupaa kwa Kristo Yesu mbinguni ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wa Yesu ndani ya makao ya mbingu ya Mungu, ambako toka huko atarudi kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kupaa kwa Kristo Yesu mbinguni ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wa Yesu ndani ya makao ya mbingu ya Mwenyezi Mungu, ambako toka huko atarudi, lakini ubinadamu huu kwa sasa unamficha mbele ya macho ya watu. Kristo Yesu, kichwa cha kanisa, na tutangulia katika ufalme mtukufu wa Baba, ili nasi viungo vya huo mwili tuishi katika tumaini la kuwa siku moja pamoja naye milele. Kristo Yesu akiwa ameingia mara moja kwa daima ndani ya hekalu la mbingu, anasali daima kwa ajili yetu kama mshenga anayetuhakikishia kumiminwa kwa daima Roho Mtakatifu. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni tarehe 17 Mei 2026, sanjari na maadhimisho ya siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni, yanayonogeshwa na kauli mbiu kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia mitarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika kukuza na kudumisha mawasiliano yanayoheshimu, kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu na ukweli, kanuni elekezi ya kila uvumbuzi wa kiteknolojia unaofanywa na mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika wadau wa tasnia mawasiliano na jamii kuhakikisha kwamba uvumbuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya teknolojia ya akili unde, inamhudumia binadamu badala ya kuchukua nafasi au kupunguza utu, heshima na haki zake msingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema, nyuso na sauti za binadamu ni za pekee, sifa bainifu za kila mtu zinafichua utambulisho wa mtu mwenyewe usioweza kurudiwa, na ni vipengele vinavyobainisha vya kila kukutana na wengine.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, wakati wa sala ya Malkia wa Mbingu, anasema maandiko matakatifu yanaonyesha kwamba Kristo mfufuka alipaa kwenda mbinguni, hali ambayo inaweza kuwafanya waamini kudhani kwamba hili ni tukio ambalo liko mbali sana na maisha yao, lakini ukweli wa mambo ni kwamba waamini wameunganishwa na Kristo Yesu kama viungo vya kichwa katika mwili mmoja, na hivyo kupaa kwake mbinguni kunawavuta waamini ili kuelekea kwenye ushirika kamili na Baba wa milele. Mtakatifu Augustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anakaza kusema ukweli kwamba Kristo Yesu amewatangulia mbele, hili ni tumaini la kuweza kushiriki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maisha yote ya Kristo Yesu ni harakati ya kupaa, kukumbatia na kuhusisha kwa njia ya ubinadamu wake. Ulimwengu mzima umeweza kuinuliwa na ubinadamu kukombolewa kutoka katika hali yake ya dhambi, na hivyo kupata mwanga, msamaha na matumaini mahali ambapo kulikuwa na giza, ukosefu wa haki na hali ya kukata tamaa, hadi kufikia ushindi wa uhakika wa Pasaka ya Bwana, ambapo mwana wa Mungu kwa kufa kwake aliyeharibu kifo na kwa kufufuka kwake amewakirimia wanadamu maisha mapya. Kumbe sherehe ya kupaa Bwana mbinguni ni kifungo hai ambacho kinawavuta waamini kuelekea kwenye utukufu wa mbinguni, kinapanua upeo wa waamini hata katika maisha haya, na kuleta njia ya kufikiri, hisia na kutenda karibu zaidi na kipimo cha moyo mtakatifu wa Mungu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa Kristo Yesu kupaa kwake kwenda mbinguni, ameonyesha waamini njia kwenda kwa Baba yake wa milele. Katika Kristo Yesu waamini wanapata kutoka ndani mwake zawadi ya maisha katika mifano na mafundisho yake mitarafu maisha na utume wa Bikira Maria sanjali na ya watakatifu wa Mungu, watu ambao mama kanisa anapenda kuwaweka mbele ya macho ya waamini kama mfano bora wa kuigwa, kwani hawa ni kama mlango wa jirani, na kwamba siku zote za maisha yao watu wa Mungu wajitahidi kuishi kwa dhati kabisa tunu msingi za maisha yake injili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema pamoja nao kwa msaada wao na shukurani kwa sala zao, waamini pia wanaweza kujifunza kupaa siku baada ya siku kuelekea mbinguni, huku waamini wakilifanya kuwa ni lengo la mawazo yao, kama anavyosema Mtakatifu Paulo: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Yote haya yanapaswa kumwilishwa katika matendo na kwa njia msaada wa Mwenyezi Mungu. Kile ambacho wamesikia na kuona yasaidie kufanya maisha ya utakatifu kila wakati kuwa karibu nao zaidi, ili hatimaye waweze kukuza ndani mwao maisha ya kimungu ndani mwao, kuwavuta juu ili kuelekea kwa Baba wa milele sanjali na kueneza ulimwenguni pote matunda ya thamani ya ushirika na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwomba Bikira Maria Malkia wa Mbingu aweze kuwasaidia, kwani yeye kila wakati anawaangazia njia sanjali na kuwaongoza daima.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Jumatatu tarehe 18 Mei 2026, mkuu wa Wakatoliki wa kanisa la kitume la Armenia, kiti cha Kilikia, Aram wa kwanza, atatembelea Papa Leo wa 14. Taarifa ya kiti kitakatifu ilitangaza hilo Jumamosi tarehe 16 Mei 2026, ikisisitiza kwamba hii itakuwa ziara rasmi ya kwanza ya mkuu huyo kwa Papa Leo wa 14. Mkutano huo wa faraga utafuatiwa na wakati wa sala katika kikanisa cha Urbano wa 8 cha jumba la kitume. Mkuu huyo pia atatembelea makao makuu ya Baraza la Kipapa la kuhamasisha umoja wa Wakristo na mabaraza mengine ya Kuria Romana mnamo Mei 19 katika taasisi ya Kipapa ya Mashariki. Aram wa kwanza atatoa hotuba katika mkutano wa hadhara kuhusu changamoto zinazokabili makanisa katika Mashariki ya Kati. Baada ya Hispania, ziara ya kitume ya Papa Leo 14 itakayofuata itakuwa tena katika nchi ya Ulaya, huko Ufaransa. Ofisi ya habari ya Vatikani Jumamosi tarehe 16 Mei 2026 ilitangaza kuwa kwa kukubali mwaliko wa mkuu wa nchi na mamlaka ya kikanisa ya nchi hiyo na ule wa mkurugenzi mkuu wa UNESCO, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atafanya ziara yake ya kitume kwenda Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi 28 Septemba 2026, na atatembelea makao makuu ya shirika hilo, taarifa ilisomeka. Hii itakuwa ziara ya tano ya kimataifa ya Papa Leo wa 14 kufuatia na zile za Uturuki na Lebanon kuanzia tarehe 27 Novemba hadi Desemba 2, 2025. Ufalme wa Monaco Machi 28, Afrika kuanzia Aprili 13 hadi 23, na Hispania itakayofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 12 Juni 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alituma ujumbe wake kwa Papa wa Kanisa la Kiorthodoksi la Kikoptiki katika fursa ya siku ya urafiki kati ya Kikoptiki na Wakatoliki ulioanzishwa mwaka 2013 ili kusherehekea uhusiano kati ya kiti cha Mtume Petro na kiti cha Mtakatifu Marko. Baba Mtakatifu Leo alielezea ufahamu wa jukumu la pamoja la kutangaza Injili na kukuza amani na upatanisho uliooneshwa. Katika barua hiyo, Papa aliwahimiza Wakoptiki na Wakatoliki kuendelea na hija yao katika ukweli na upendo ili kuelekea ushirika kamili. Katika barua hiyo, Papa anaanza kusema, mpendwa katika Kristo, Kristo amefufuka. Katika mwanga wa furaha ya Pasaka, Papa alifurahi kuwasalimu katika hafla ya furaha ya siku ya urafiki kati ya Wakoptiki na Wakatoliki, hivyo kuendeleza utamaduni mzuri wa mtangulizi wake Papa Francisco. Siku hiyo ya urafiki ambayo wazo lake lilitoka kwa patriaki huyo linaadhimisha uhusiano kati ya kiti cha Mtakatifu Petro na kiti cha Marko, na kwa hakika ni mpango muhimu kwetu wa Kristo. Urafiki si hisia isiyoeleweka, ni kiini cha maisha yetu na imani yetu. Hakika Bwana wetu mwenyewe anatuita kuwa marafiki zake, rejea Yohane sura 15 aya 15, na anatufundisha kwamba hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu wa kutoa uhai wake kwa ajili ya marafiki zake, rejea Injili ya Yohane sura 15 aya 13. Kadhalika Baba Mtakatifu Leo alisema kuwa kwa hivyo ni kwa kutumia urafiki wa Kristo kwa ajili yetu kwamba tutaweza kuimarisha urafiki kati yetu na kati ya makanisa yetu, tunapoendelea kushuhudia pamoja upendo wa Kimungu kwa wanadamu wote. Hija hii ya urafiki imeruhusu makanisa yetu yaliyotenganishwa na karne nyingi za kutoelewana kushiriki katika mazungumzo ya kitaalimungu yenye matunda mengi yaliyoanzishwa zaidi ya miaka 50 iliyopita na Mtakatifu Paulo wa sita na Patriarki Shenouda wa tatu ya kumbukumbu ya shukurani. Mazungumzo haya ambayo mwanzoni yalikuwa ya pande mbili yamefanyika tangu 2003 ndani ya mfumo wa tume ya pamoja ya kimataifa ya mazungumzo ya kitaalimungu kati ya kanisa Katoliki na makanisa ya Kiorthodoksi ya Mashariki, ambayo hati zake tatu za msingi zinaonesha uelewa unaokuwa wa kitaalimungu. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba tume hiyo ambayo kamati yake ya uratibu inakutana hivi sasa Roma, hivi karibuni itaanza tena kazi yake ya makanisa yote ya familia ya Kiorthodoksi ya Mashariki ili kujibu sala ya Kristo ili wote wawe kitu kimoja, rejea Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 21. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu leo alitumia fursa hiyo kutoa shukrani zake za dhati kwake yeye na kwa kanisa la Kiorthodoksi la Kikoptiki kwa ukarimu wa kidugu uliotolewa kwa washiriki katika mkutano wa sita wa dunia wa tume ya imani na uratibu, ikiwa ni pamoja na ujumbe mkubwa wa Katoliki uliofanyika Oktoba 2025 katika monasteri ya Mtakatifu Peshoi huko Wadi El Natrun. Papa anaamini kwamba tafakari kuhusu tukio la maadhimisho ya miaka 1700 ya mtaguso wa kwanza wa kiekumeni zitaamsha tena hamu yetu ya kufikia umoja unaoonekana wa kanisa, umoja unaotokana na ubatizo mmoja tunaosadiki katika kanuni ya imani, ambayo ni maombi yake kwa dhati kwamba tutaufikia katika wakati ambapo ulimwengu wetu umeathiriwa na migogoro mingi, hasa katika Mashariki ya Kati. Wakristo lazima na zaidi ya hapo awali watafute umoja kamili ili kwa pamoja tuweze kumshuhudia mfalme wa amani. Kwa kufanya hivyo, Papa Leo wa 14 aliongeza kusema, tunaweza kuweka tumaini letu katika maombezi yenye nguvu na mfano wa mashuhuda wengi wasiohesabika walioteseka kwa ajili ya jina la Kristo. Aidha alisema patriaki huyo, kwa makanisa yetu yanapojiandaa kwa ajili ya kusherekea Pentekoste, aliomba Roho Mtakatifu, chanzo na mbebaji wa vipaji vyote, awaongoze wa Koptiki na wa Katoliki katika hija yao ya pamoja katika ukweli na upendo kuelekea ushirika kamili. Hatimaye, kwa kutarajia furaha ya kukutana naye kibinafsi, Baba Mtakatifu leo alimhakikishia maombi yake wakati akimtumia mkumbatio wa kidugu wa amani katika Kristo Bwana wetu mfufuka.
1: Accompagniamo il nostro fratello Paul Emil Scherig, cardinale, nel momento in cui si presenta al Signore.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14, tarehe 15 Mei 2026 alasili aliadhimisha misa ya mazishi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa ajili ya Kardinali Paul Emery Cherigi wa Uswizi, ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 79 mnamo tarehe 12 Mei 2026. Katika mahubiri yake, Papa alimfafanua kama kardinali, kaka mwanadiplomasia, mchungaji ambaye alihudumia kanisa la ulimwengu kwa kazi ambayo mara nyingi haikuwa ya kuvutia, lakini hata hivyo ilikuwa ya bidii na yenye kuhitaji juhudi. Papa alisema kuwa kardinali mpendwa ambaye miongoni mwa majukumu yake mbalimbali aliongoza ubalozi wa Vatican nchini Italia na San Marino kuanzia 2017 hadi 2024, wa kwanza asiye Muitaliano kushika wadhifa huo. Aliundwa kuwa kardinali na Papa Francisco katika Baraza Kuu la Makardinali kunako tarehe 30 Septemba 2023, mwaka huo huo ambapo Robert Francis Prevost naye alipokea ukardinali. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 amemsindikiza akisema, kaka huyu katika mkutano mkuu na mzito wa Bwana ambaye alimtumikia kwa ukarimu, pamoja na rafiki ambaye alitembea kando yake kwa urafiki katika maisha yake yote, zaidi ya nusu yake alitumika katika huduma ya kiti kitakatifu katika barozi mbalimbali za Vatikani na uwakilishi mbalimbali wa kipapa na katika sekretarieti ya Vatikani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Papa Leo wa 14 katika mahubiri yake alimweleza alivyokuwa mvumilivu na kujikana kwamba kujitoa kwake kama mwanadiplomasia na zaidi kama mchungaji wa kanisa kumemwona ndugu yetu huyu akifanya kazi kwa miaka mingi kwa uvumilivu na kutokuwa na ubinafsi, kukusanya watu waliokabidhiwa utunzaji wake kwa utii, hata kukabiliana na vikwazo na changamoto ambazo mwakilishi wa papa anaitwa kukumbatia kwa manufaa ya wote. Papa Leo wa 14 vile vile alikumbuka uzoefu mkubwa wa kikanisa na kimataifa wa kardinali Cherigi huko Burundi, Trinidad na Tobago na mataifa kadhaa ya Caribbean, Korea Kusini, Mongolia na baadaye Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway na Argentina, na hatimaye akawasilisha Italia na San Marino. Uzoefu mkubwa wa kikanisa na kimataifa unaoshuhudia upatikanaji wake na uwezo wake wa kubadilika katika upendo wake kama mchungaji katika mazingira tofauti sana, maeneo na watu aliotumwa kwa niaba ya Baba Mtakatifu kuunganisha uhusiano wa ushirika kati ya makanisa mahalia na kiti kitakatifu, pamoja na kuimarisha vifungo vya urafiki. Baba Mtakatifu leo aliendelea kusema, sasa Kardinali Paul Emil anakutana na Bwana wake na tunamsindikiza katika kifo hiki cha ajabu, huku akitumaini kwamba wakati huu unaweza kuwa fursa ya kutafakari na kutia moyo, kuthamini wema aliyoutoa kwa neema ya Mungu kwa imani na kujitolea. Dunia yetu inahitaji wahudumu wa Bwana wa kuitikia wito wake. Katika mahubiri yake Papa Leo 14 alinukuu pia hotuba ambayo Papa Francisco aliyekutana na Kardinali Cherigi huko Buenos Aires na ambaye aliwahimiza wanadiplomasia kufanya matumaini ya stawi karibu nao kama jibu la hamu na matarajio ya mema ya watu. Ni mwaliko ambao sisi pia tunaweza kukubali leo hii, kuutekeleza popote tunapoitwa, kuwatumikia na kuwapenda kaka na dada zetu. Dunia yetu inahitaji sana wajumbe ambao wanaweza kuisaidia kupata tena uaminifu na ushuhuda mzuri wa wale ambao Mungu amewachagua kama wahudumu wake unaoweza kutusaidia katika kuitikia wito huu. Baba Mtakatifu alikazia kusema, tumuombee raha ya milele na apumzike kwa amani. Amina.
2: Kwa wanafunzi 72 kutoka ukanda wa Gaza waliofika hivi karibuni jijini Roma ili kuendelea na masomo yao, ni sura mpya ambayo si tu inaashiria mwanzo wa safari ya kitaalamu, bali pia uwezekano wa kujenga upya mstakabali ulioingiliwa na vita. Nada Jouda na Salem Abu Mustafa ni miongoni mwa wanne waliojiandikisha katika chuo kikuu cha Sapienza cha Roma kupitia mpango wa kibinadamu na elimu unaoendelezwa kwa pamoja na chuo kikuu, jimbo la Roma na jumuiya ya Mtakatifu Egidio. Matukio yao yalianza kwa kishindo, wakiwepo kumsalimia Papa Leo wa 14 alipotembelea katika ziara yake ya kichungaji ya taasisi hiyo tarehe 14 Mei 2026, kuimarisha dhamira yake ya kuwaelimisha viongozi wetu wa siku zijazo na kuwaunda kuwa mafundi wa amani. Wakati wa hotuba yake ya jumuiya ya chuo kikuu cha Sapienza, pia alielezea shukrani zake kwa makubaliano ya kufungua njia ya kibinadamu ya chuo kikuu kutoka ukanda wa Gaza. Makubaliano hayo yaliyosainiwa mnamo mwezi Februari yalilenga kuwapa vijana wa Palestina walioathiriwa na vita huko Gaza uwezekano wa kuendelea na elimu yao ya chuo kikuu nchini Italia kupitia ufadhili wa masomo, malazi na programu za ujumuishaji. Kama Papa Leo wa 14 alivyohimiza jumuiya ya kitaaluma kufanya vyuo vikuu kuwa mahali pa kukutana, mazungumzo na kujenga amani, uwepo wa wanafunzi kutoka ukanda wa Gaza ulikuwa ushuhuda wa kugusa moyo wa hitaji la kuwekeza katika masomo na utafiti, akithibitisha kwa maneno yake, ndio kali kwa maisha yasiyo na hatia, kwa maisha ya vijana, kwa maisha ya watu wanaolilia amani na haki. Nada, Salem na wenzao wawili kutoka Sapienza wanatarajiwa kuhudhuria programu za shahada ya lugha ya Kiingereza kwa mwaka wa masomo 2025 hadi 2026. Chuo kikuu kimetenga ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wote wa Palestina waliokubaliwa kupitia programu maalum na kutawasindikiza katika masomo yao yote na mafunzo ya kitaaluma, huduma za maelekezo, usaidizi wa huduma za afya na usaidizi wa kisaikolojia, ikiwa ni pamoja na ufikiaji wa kituo cha ushauri na saha cha chuo kikuu. Kwa upande wake, jimbo la Roma litawakaribisha wanafunzi hao bila malipo katika makazi ya vyuo vikuu kuanzia wanapowasili Italia hadi Machi 2029, pamoja na uwezekano wa kuongeza muda wa malazi kwa mwaka mmoja zaidi huku wakikamilisha tasnifu zao. Na kupitia uchungaji wa chuo kikuu, pia itaunga mkono ujumuishaji wao wa kijamii na ushiriki katika shughuli za nje ya chuo. Wakati huo huo, jumuiya ya Mtakatifu Egidio itatoa kozi za lugha na utamaduni wa Kiitaliano zinazoendelezwa na Santa Egidio tangu 2016, ambazo zimeruhusu maelfu ya wakimbizi kufika salama nchini Italia. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 12 Mei, jimbo Katoliki ilionyesha shukrani kubwa kwa Mungu kwa kurejea salama kwa Padre Nathaniel Aswae baada ya miezi mitatu ya kutekwa nyara. Tunafurahi kuwajulisha kwamba Padre Nathaniel sasa yuko salama na anapokea huduma muhimu ya kimatibabu, taarifa hiyo ilisema. Hali yake ni nzuri na anawashukuru kwa maombi na usaidizi wenu. Padre Nathaniel wa parokia ya kanisa la Utatu Mtakatifu huko Karkuu, kaunti ya Kaura ya jimbo la Kaduna, alitekwa nyara tarehe 7 Februari 2026 wakati washambuliaji wenye silaha walipovamia makazi ya mapadre. Kulingana na ripoti wakati huo, waamini 10 wa parokia pia walitekwa nyara wakati wa shambulio hilo, huku watu 3 wakiuawa. Kumbukizi miezi iliyofuata baada ya kutekwa nyara, Jimbo ilisema imewahimiza waamini kuendelea kumwombea padre huyo aachiliwe. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Jumatatu tarehe 18 Mei 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya mwaka mmoja tangu alipoanza utume wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu kama halifa wa Mtakatifu Petro. Tuendelee kumkumbuka na kumwombea katika maisha na utume wake. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Huko mbinguni, Kristo anatekeleza ukuhani wake daima. Yeye ni kiini na mtendaji mkuu wa liturujia inayomheshimu Baba wa mbinguni. Kristo Yesu ameketi kuume kwa Baba, maana yake ameketi katika utukufu na heshima ya kimungu, ambaye yeye alikuwako kama mwana wa Mungu kabla nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba. Ameketi kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa ni mashuhuda wa ufalme usiokuwa na mwisho. Kupaa kwa Kristo Yesu mbinguni ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wa Yesu ndani ya makao ya mbingu ya Mungu, ambako toka huko atarudi tena kuwahukumu wazima na wafu, na kwamba ufalme wake hautakuwa na mwisho. Lakini ubinadamu huu kwa sasa unamficha mbele ya macho ya watu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, mitarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika kukuza na kudumisha mawasiliano yanayoheshimu, kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, sanjali na ukweli kanuni elekezi ya kila uvumbuzi wa kiteknolojia unaofanywa na mwanadamu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa anasadiki na kufundisha kwamba Kristo Yesu baada ya kusema nawa akachukuliwa mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Mwili wa Kristo ulitukuzwa wakati ule ule alipofufuka kama zinavyoshuhudia hali mpya na za kimungu ambazo tokea hapo wamebaki nazo daima, lakini kile kipindi cha siku 40 ambako alizoea kula na kunywa pamoja na wafuasi wake na kuwafundisha juu ya ufalme wa mbinguni, utukufu wake bado ulifunikwa na alama za ubinadamu wa kawaida. Tokeo la mwisho la Kristo Yesu linakamilika na kuingia bila kurudi kwa ubinadamu wake katika utukufu wa Mungu uliojionyesha katika sura ya wingu na mbingu, ambako tangu hapo ameketi kuume kwa Mungu kwa namna moja tofauti kabisa na ya pekee. Atajionyesha kwa Paulo kama mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake katika tokeo la mwisho lililomfanya kuwa mtume, hali iliyofunikwa ya utukufu wa Kristo mfufuka. Kipindi hiki inaonyesha katika maneno yake ya fumbo kwa Maria Magdalena: sijapata kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii inaonyesha tofauti ya kujidhihirisha kati ya utukufu wa Kristo mfufuka na ule wa Kristo aliyetukuzwa kuume kwa Baba, tukio ambalo kwa upande mmoja ni la kihistoria na bora sana linaloonyesha kupita toka upande mmoja kwenda upande mwingine, lakini yote yanabaki yakiwa yameungana kabisa na lile la kwanza, yani kushuka kutoka mbinguni kuli

kilichotekelezwa katika fumbo la umwilisho binadamu kiachua katika nguvu zake za maumbile hawezi kufika kwenye nyumba ya Baba wa milele. Kristo Yesu peke yake ameweza kumfungulia mwanadamu njia hii ili tukae tukiamini kwamba sisi tulio viungo vyake ametutangulia huko aliko yeye kichwa chetu na shina letu, na kwamba kisha inuliwa juu ya nchi atawavuta watu wote kwake. Huku ni kuinuliwa juu ya msalaba ambako huonesha na kutangaza kuinuliwa kwa kupaa mbinguni. Huo ndio mwanzo wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huko mbinguni Kristo Yesu anatekeleza ukuhani wake daima. Yeye ni kiini na mtendaji mkuu wa liturujia inayomheshimu Baba wa mbinguni. Kristo Yesu ameketi kuume kwa Baba, maana yake ameketi katika utukufu na heshima ya kimungu, ambaye yeye alikuwako kama mwana wa Mungu kabla ya nyakati zote, kama Mungu na mwenye uwamo mmoja na Baba, na keti kimwili baada ya kumwilishwa na baada ya mwili wake kutukuzwa. Kuanzia hapo mitume wamekuwa ni mashuhuda wa ufalme usiokuwa na mwisho. Kupaa kwa Kristo Yesu mbinguni ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wa Yesu ndani ya makao ya mbingu ya Mungu, ambako toka huko atarudi kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kupaa kwa Kristo Yesu mbinguni ni alama dhahiri ya kuingia ubinadamu wa Yesu ndani ya makao ya mbingu ya Mwenyezi Mungu, ambako toka huko atarudi, lakini ubinadamu huu kwa sasa unamficha mbele ya macho ya watu. Kristo Yesu kichwa cha kanisa anatutangulia katika ufalme mtukufu wa Baba, ili nasi viungo vya huo mwili tuishi katika tumaini la kuwa siku moja pamoja naye milele. Kristo Yesu akiwa ameingia mara moja kwa daima ndani ya hekalu la mbingu, anasali daima kwa ajili yetu kama mshenga anayetuhakikishia kumiminwa kwa daima Roho Mtakatifu. Ni katika muktadha maadhimisho sherehe ya kupaa Bwana mbinguni tarehe 17 Mei 2026, sanjari na maadhimisho ya siku ya 60 ya upashanaji habari ulimwenguni yanayonogeshwa na kauli mbiu kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia mitarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika kukuza na kudumisha mawasiliano yanayoheshimu, kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu na ukweli, kanuni elekezi ya kila uvumbuzi wa kiteknolojia unaofanywa na mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika wadau wa tasnia ya mawasiliano na jamii kuhakikisha kwamba uvumbuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya teknolojia ya akili unde, inamhudumia binadamu badala ya kuchukua nafasi au kupunguza utu, heshima na haki zake msingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema, nyuso na sauti za binadamu ni za pekee, sifa bainifu za kila mtu zinafichua utambulisho wa mtu mwenyewe usioweza kurudiwa, na ni vipengele vinavyobainisha vya kila kukutana na wengine.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, wakati wa sala ya Malkia wa Mbingu, anasema maandiko matakatifu yanaonyesha kwamba Kristo mfufuka alipaa kwenda mbinguni, hali ambayo inaweza kuwafanya waamini kudhani kwamba hili ni tukio ambalo liko mbali sana na maisha yao, lakini ukweli wa mambo ni kwamba waamini wameunganishwa na Kristo Yesu kama viungo vya kichwa katika mwili mmoja, na hivyo kupaa kwake mbinguni kunawavuta waamini ili kuelekea kwenye ushirika kamili na Baba wa milele. Mtakatifu Augustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anakaza kusema ukweli kwamba Kristo Yesu amewatangulia mbele, hili ni tumaini la kuweza kushiriki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maisha yote ya Kristo Yesu ni ya harakati ya kupaa, kukumbatia na kuhusisha kwa njia ya ubinadamu wake. Ulimwengu mzima umeweza kuinuliwa na ubinadamu kukombolewa kutoka katika hali yake ya dhambi, na hivyo kupata mwanga, msamaha na matumaini mahali ambapo kulikuwa na giza, ukosefu wa haki na hali ya kukata tamaa, hadi kufikia ushindi wa uhakika wa Pasaka ya Bwana, ambapo mwana wa Mungu kwa kufa kwake aliyeharibu kifo na kwa kufufuka kwake amewakirimia wanadamu maisha mapya. Kumbe sherehe ya kupaa Bwana mbinguni ni kifungo hai ambacho kinawavuta waamini kuelekea kwenye utukufu wa mbinguni, kinapanua upeo wa waamini hata katika maisha haya, na kuleta njia ya kufikiri, hisia na kutenda karibu zaidi na kipimo cha moyo mtakatifu wa Mungu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa Kristo Yesu kupaa kwake kwenda mbinguni, ameonyesha waamini njia kwenda kwa Baba yake wa milele. Katika Kristo Yesu waamini wanapata kutoka ndani mwake zawadi ya maisha katika mifano na mafundisho yake mitarafu maisha na utume wa Bikira Maria, sanjali na ya watakatifu wa Mungu, watu ambao Mama Kanisa anapenda kuwaweka mbele ya macho ya waamini kama mfano bora wa kuigwa, kwani hawa ni kama mlango wa jirani, na kwamba siku zote za maisha yao watu wa Mungu wajitahidi kuishi kwa dhati kabisa tunu msingi za maisha ya kiinjili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema pamoja nao kwa msaada wao na shukurani kwa sala zao, waamini pia wanaweza kujifunza kupaa siku baada ya siku kuelekea mbinguni, huku waamini wakilifanya kuwa ni lengo la mawazo yao, kama anavyosema Mtakatifu Paulo: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Yote haya yanapaswa kumwilishwa katika matendo, na kwa njia msaada wa Mwenyezi Mungu kile ambacho wamesikia na kuona yasaidie kufanya maisha ya utakatifu kila wakati kuwa karibu nao zaidi, ili hatimaye waweze kukuza ndani mwao maisha ya kimungu ndani mwao, kuwavuta juu ili kuelekea kwa Baba wa milele, sanjali na kueneza ulimwenguni pote matunda ya thamani ya ushirika na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwomba Bikira Maria Malkia wa Mbingu aweze kuwasaidia, kwani yeye kila wakati anawaangazia njia sanjali na kuwaongoza daima.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Jumatatu tarehe 18 Mei 2026, mkuu wa Wakatoliki wa kanisa la kitume la Armenia, kiti cha Kilikia, Aram wa kwanza atatembelea Papa Leo wa 14. Taarifa ya kiti kitakatifu ilitangaza hilo Jumamosi tarehe 16 Mei 2026, ikisisitiza kwamba hii itakuwa ziara rasmi ya kwanza ya mkuu huyo kwa Papa Leo wa 14. Mkutano huo wa faraga utafuatiwa na wakati wa sala katika kikanisa cha Urbano wa 8 cha jumba la kitume. Mkuu huyo pia atatembelea makao makuu ya Baraza la Kipapa la kuhamasisha umoja wa Wakristo na mabaraza mengine ya Kuria Romana mnamo Mei 19 katika taasisi ya Kipapa ya Mashariki. Aram wa kwanza atatoa hotuba katika mkutano wa hadhara kuhusu changamoto zinazokabili makanisa katika Mashariki ya Kati. Baada ya Hispania, ziara ya kitume ya Papa Leo 14 itakayofuata itakuwa tena katika nchi ya Ulaya, huko Ufaransa. Ofisi ya habari ya Vatikani Jumamosi tarehe 16 Mei 2026 ilitangaza kuwa kwa kukubali mwaliko wa mkuu wa nchi na mamlaka ya kikanisa ya nchi hiyo na ule wa mkurugenzi mkuu wa UNESCO, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atafanya ziara yake ya kitume kwenda Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi 28 Septemba 2026, na atatembelea makao makuu ya shirika hilo, taarifa ilisomeka. Hii itakuwa ziara ya tano ya kimataifa ya Papa Leo wa 14 kufuatia na zile za Uturuki na Lebanon kuanzia tarehe 27 Novemba hadi Desemba 2, 2025. Ufalme wa Monaco Machi 28, Afrika kuanzia Aprili 13 hadi 23, na Hispania itakayofanyika kuanzia tarehe 6 hadi 12 Juni 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alituma ujumbe wake kwa Papa wa Kanisa la Kiorthodoksi la Kikoptiki katika fursa ya siku ya urafiki kati ya Kikoptiki na Wakatoliki ulioanzishwa mwaka 2013 ili kusherehekea uhusiano kati ya kiti cha Mtume Petro na kiti cha Mtakatifu Marko. Baba Mtakatifu Leo alielezea ufahamu wa jukumu la pamoja la kutangaza Injili na kukuza amani na upatanisho uliooneshwa. Katika barua hiyo, Papa aliwahimiza Wakoptiki na Wakatoliki kuendelea na hija yao katika ukweli na upendo ili kuelekea ushirika kamili. Katika barua hiyo, Papa anaanza kusema, mpendwa katika Kristo, Kristo amefufuka. Katika mwanga wa furaha ya Pasaka, Papa alifurahi kuwasalimu katika hafla ya furaha ya siku ya urafiki kati ya Wakoptiki na Wakatoliki, hivyo kuendeleza utamaduni mzuri wa mtangulizi wake Papa Francisco. Siku hiyo ya urafiki, ambayo wazo lake lilitoka kwa Patriaki huyo, linaadhimisha uhusiano kati ya kiti cha Mtakatifu Petro na kiti cha Marko, na kwa hakika ni mpango muhimu kwetu wa Kristo. Urafiki si hisia isiyoeleweka, ni kiini cha maisha yetu na imani yetu. Hakika Bwana wetu mwenyewe anatuita kuwa marafiki zake, rejea Yohane sura ya 15 aya 15, na anatufundisha kwamba hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu wa kutoa uhai wake kwa ajili ya marafiki zake, rejea Injili ya Yohane sura ya 15 aya 13. Kadhalika, Baba Mtakatifu Leo alisema kuwa kwa hivyo ni kwa kutumia urafiki wa Kristo kwa ajili yetu kwamba tutaweza kuimarisha urafiki kati yetu na kati ya makanisa yetu, tunapoendelea kushuhudia pamoja upendo wa kimungu kwa wanadamu wote. Hija hii ya urafiki imeruhusu makanisa yetu yaliyotenganishwa na karne nyingi za kutoelewana kushiriki katika mazungumzo ya kitaalimungu yenye matunda mengi yaliyoanzishwa zaidi ya miaka 50 iliyopita na Mtakatifu Paulo wa 6 na Patriarki Shenouda wa 3 ya kumbukumbu ya shukurani. Mazungumzo haya ambayo mwanzoni yalikuwa ya pande mbili yamefanyika tangu 2003 ndani ya mfumo wa tume ya pamoja ya kimataifa ya mazungumzo ya kitaalimungu kati ya Kanisa Katoliki na makanisa ya Kiorthodoksi ya Mashariki, ambayo hati zake tatu za msingi zinaonesha uelewa unaokuwa wa kitaalimungu. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba tume hiyo, ambayo kamati yake ya uratibu inakutana hivi sasa Roma, hivi karibuni itaanza tena kazi yake ya makanisa yote ya familia ya Kiorthodoksi ya Mashariki ili kujibu sala ya Kristo ili wote wawe kitu kimoja, rejea Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 21. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu leo alitumia fursa hiyo kutoa shukrani zake za dhati kwake yeye na kwa kanisa la Kiorthodoksi la Kikoptiki kwa ukarimu wa kidugu uliotolewa kwa washiriki katika mkutano wa sita wa dunia wa tume ya imani na uratibu, ikiwa ni pamoja na ujumbe mkubwa wa Katoliki uliofanyika Oktoba 2025 katika monasteri ya Mtakatifu Peshoi huko Wadi El Natrun. Papa anaamini kwamba tafakari kuhusu tukio la maadhimisho ya miaka 1700 ya mtaguso wa kwanza wa kiekumeni zitaamsha tena hamu yetu ya kufikia umoja unaoonekana wa kanisa, umoja unaotokana na ubatizo mmoja tunaosadiki katika kanuni ya imani, ambayo ni maombi yake kwa dhati kwamba tutaufikia katika wakati ambapo ulimwengu wetu umeathiriwa na migogoro mingi, hasa katika Mashariki ya Kati. Wakristo lazima na zaidi ya hapo awali watafute umoja kamili ili kwa pamoja tuweze kumshuhudia mfalme wa amani. Kwa kufanya hivyo, Papa Leo wa 14 aliongeza kusema, tunaweza kuweka tumaini letu katika maombezi yenye nguvu na mfano wa mashuhuda wengi wasiohesabika walioteseka kwa ajili ya jina la Kristo. Aidha alisema patriaki huyo, kwa makanisa yetu yanapojiandaa kwa ajili ya kusherekea Pentekoste, aliomba Roho Mtakatifu, chanzo na mbebaji wa vipaji vyote, awaongoze wa Coptic na wa Katoliki katika hija yao ya pamoja katika ukweli na upendo kuelekea ushirika kamili. Hatimaye, kwa kutarajia furaha ya kukutana naye kibinafsi, Baba Mtakatifu leo alimhakikishia maombi yake wakati akimtumia mkumbatio wa kidugu wa amani katika Kristo Bwana wetu mfufuka.
1: Accompagniamo il nostro fratello Paul Emil Scherig, cardinale, nel momento in cui si presenta al Signore.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14, tarehe 15 Mei 2026 alasili aliadhimisha misa ya mazishi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa ajili ya Kardinali Paul Emery Cherigi wa Uswizi, ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 79 mnamo tarehe 12 Mei 2026. Katika mahubiri yake, Papa alimfafanua kama kardinali, kaka mwanadiplomasia, mchungaji ambaye alihudumia kanisa la ulimwengu kwa kazi ambaye mara nyingi haikuwa ya kuvutia, lakini hata hivyo ilikuwa ya bidii na yenye kuhitaji juhudi. Papa alisema kuwa kardinali mpendwa ambaye miongoni mwa majukumu yake mbalimbali aliongoza ubalozi wa Vatican nchini Italia na San Marino kuanzia 2017 hadi 2024, wa kwanza asiye muitaliano kushika wadhifa huo. Aliundwa kuwa kardinali na Papa Francisco katika baraza kuu la makardinali kunako tarehe 30 Septemba 2023, mwaka huo huo ambapo Robert Francis Prevost naye alipokea ukardinali. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 amemsindikiza akisema, kaka huyu katika mkutano mkuu na mzito wa Bwana ambaye alimtumikia kwa ukarimu, pamoja na rafiki ambaye alitembea kando yake kwa urafiki katika maisha yake yote, zaidi ya nusu yake alitumika katika huduma ya kiti kitakatifu katika barozi mbalimbali za Vatican na uwakilishi mbalimbali wa kipapa na katika sekretarieti ya Vatican. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Papa Leo wa 14 katika mahubiri yake alimweleza alivyokuwa mvumilivu na kujikana kwamba kujitoa kwake kama mwanadiplomasia na zaidi kama mchungaji wa kanisa kumemwona ndugu yetu huyu akifanya kazi kwa miaka mingi kwa uvumilivu na kutokuwa na ubinafsi, kukusanya watu waliokabidhiwa utunzaji wake kwa utii, hata kukabiliana na vikwazo na changamoto ambazo mwakilishi wa papa anaitwa kukumbatia kwa manufaa ya wote. Papa Leo wa 14 vilevile alikumbuka uzoefu mkubwa wa kikanisa na kimataifa wa kardinali Cherigi huko Burundi, Trinidad na Tobago na mataifa kadhaa ya Caribbean, Korea Kusini, Mongolia na baadaye Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway na Argentina, na hatimaye akawasilisha Italia na San Marino. Uzoefu mkubwa wa kikanisa na kimataifa unaoshuhudia upatikanaji wake na uwezo wake wa kubadilika katika upendo wake kama mchungaji katika mazingira tofauti sana, maeneo na watu aliotumwa kwa niaba ya Baba Mtakatifu kuunganisha uhusiano wa ushirika kati ya makanisa mahalia na kiti kitakatifu, pamoja na kuimarisha vifungo vya urafiki. Baba Mtakatifu leo aliendelea kusema, sasa Kardinali Paul Emily anakutana na Bwana wake na tunamsindikiza katika kifo hiki cha ajabu, huku akitumaini kwamba wakati huu unaweza kuwa fursa ya kutafakari na kutia moyo, kuthamini wema aliyoutoa kwa neema ya Mungu kwa imani na kujitolea. Dunia yetu inahitaji wahudumu wa Bwana wa kuitikia wito wake. Katika mahubiri yake Papa Leo 14 alinukuu pia hotuba ambayo Papa Francisco aliyekutana na Kardinali Cherigi huko Buenos Aires na ambaye aliwahimiza wanadiplomasia kufanya matumaini ya stawi karibu nao kama jibu la hamu na matarajio ya mema ya watu. Ni mwaliko ambao sisi pia tunaweza kuukubali leo hii, kuutekeleza popote tunapoitwa, kuwatumikia na kuwapenda kaka na dada zetu. Dunia yetu inahitaji sana wajumbe ambao wanaweza kuisaidia kupata tena uaminifu na ushuhuda mzuri wa wale ambao Mungu amewachagua kama wahudumu wake unaoweza kutusaidia katika kuitikia wito huu. Baba Mtakatifu alikazia kusema, tumuombe raha ya milele na apumzike kwa amani. Amina.
2: Kwa wanafunzi 72 kutoka ukanda wa Gaza waliofika hivi karibuni jijini Roma ili kuendelea na masomo yao, ni sura mpya ambayo si tu inaashiria mwanzo wa safari ya kitaalamu, bali pia uwezekano wa kujenga upya mstakabali ulioingiliwa na vita. Nada Jouda na Salem Abu Mustafa ni miongoni mwa wanne waliojiandikisha katika chuo kikuu cha Sapienza cha Roma kupitia mpango wa kibinadamu na elimu unaoendelezwa kwa pamoja na chuo kikuu, jimbo la Roma na jumuiya ya Mtakatifu Egidio. Matukio yao yalianza kwa kishindo, wakiwepo kumsalimia Papa Leo 14 alipotembelea katika ziara yake ya kichungaji ya taasisi hiyo tarehe 14 Mei 2026, kuimarisha dhamira yake ya kuwaelimisha viongozi wetu wa siku zijazo na kuwaunda kuwa mafundi wa amani. Wakati wa hotuba yake ya jumuiya ya chuo kikuu cha Sapienza, pia alielezea shukrani zake kwa makubaliano ya kufungua njia ya kibinadamu ya chuo kikuu kutoka ukanda wa Gaza. Makubaliano hayo yaliyosainiwa mnamo mwezi Februari yalilenga kuwapa vijana wa Palestina walioathiriwa na vita huko Gaza uwezekano wa kuendelea na elimu yao ya chuo kikuu nchini Italia kupitia ufadhili wa masomo, malazi na programu za ujumuishaji. Kama Papa Leo 14 alivyohimiza jumuiya ya kitaaluma kufanya vyuo vikuu kuwa mahali pa kukutana, mazungumzo na kujenga amani, uwepo wa wanafunzi kutoka ukanda wa Gaza ulikuwa ushuhuda wa kugusa moyo wa hitaji la kuwekeza katika masomo na utafiti, akithibitisha kwa maneno yake, ndio kali kwa maisha yasiyo na hatia, kwa maisha ya vijana, kwa maisha ya watu wanaolilia amani na haki. Nada, Salem na wenzao wawili kutoka Sapienza wanatarajiwa kuhudhuria programu za shahada ya lugha ya Kiingereza kwa mwaka wa masomo 2025 hadi 2026. Chuo kikuu kimetenga ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wote wa Palestina waliokubaliwa kupitia programu maalum na kutawasindikiza katika masomo yao yote na mafunzo ya kitaaluma, huduma za maelekezo, usaidizi wa huduma za afya na usaidizi wa kisaikolojia, ikiwa ni pamoja na ufikiaji wa kituo cha ushauri na saha cha chuo kikuu. Kwa upande wake, jimbo la Roma litawakaribisha wanafunzi hao bila malipo katika makazi ya vyuo vikuu kuanzia wanapowasili Italia hadi Machi 2029, pamoja na uwezekano wa kuongeza muda wa malazi kwa mwaka mmoja zaidi huku wakikamilisha tasnifu zao. Na kupitia uchungaji wa chuo kikuu, pia itaunga mkono ujumuishaji wao wa kijamii na ushiriki katika shughuli za nje ya chuo. Wakati huo huo, jumuiya ya Mtakatifu Egidio itatoa kozi za lugha na utamaduni wa Kiitaliano zinazoendelezwa na Santa Egidio tangu 2016, ambazo zimeruhusu maelfu ya wakimbizi kufika salama nchini Italia. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 12 Mei, jimbo Katoliki ilionyesha shukrani kubwa kwa Mungu kwa kurejea salama kwa Padre Nathaniel Aswae baada ya miezi mitatu ya kutekwa nyara. Tunafurahi kuwajulisha kwamba Padre Nathaniel sasa yuko salama na anapokea huduma muhimu ya kimatibabu, taarifa hiyo ilisema. Hali yake ni nzuri na anawashukuru kwa maombi na usaidizi wenu. Padre Nathaniel wa parokia ya kanisa la Utatu Mtakatifu huko Karkuu, kaunti ya Kaura ya jimbo la Kaduna, alitekwa nyara tarehe 7 Februari 2026 wakati washambuliaji wenye silaha walipovamia makazi ya mapadre. Kulingana na ripoti wakati huo, waamini 10 wa parokia pia walitekwa nyara wakati wa shambulio hilo, huku watu 3 wakiuawa. Kumbukizi miezi iliyofuata baada ya kutekwa nyara, Jimbo ilisema imewahimiza waamini kuendelea kumwombea padre huyo aachiliwe. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vaticani, Jumatatu tarehe 18 Mei 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya kumbukizi ya mwaka mmoja tangu alipoanza utume wake wa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu kama halifa wa Mtakatifu Petro. Tuendelee kumkumbuka na kumwombea katika maisha na utume wake. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.